коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

Записаланя держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пінзію слабеньку.

0: слухав, але мене слухав.
1: Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочки, посходили голубиці на місточки. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

Дорогі радіослухачі, перейшов уж п'ятий тож день святої чотирицятниці, того Богом дарованого часу, той дороги ку тому цілю, тому часному цілю, той часу Пасхи, коли торжественно зазніє Христос воскреса із мертвих. І ми ся ближимо уж ку тому часу. Бо нижня неділя, п'ята постна неділя, є уж послідня неділя святої чотирицятниці. Бо на п'ятницю наступуючого тижня уж будемо чути слова «Душе полезною совершивши чотиридесятницю». Коли сме уж завершили Душе Хосенну Штирицятницу. Просимо, щоб сме могли увидіти і страстну седмицу, то є другу частину Святого Посту. А в тому тижню сме мали ще одну надгарну подію. Молитву утренні з покаянним каноном Андрія Крицького. Тот канон є таким діамантом покаяння у Восточній Церкві. Є такою приручкою, бо нам перед нас, як на фільмі, представлять нам ціле святе письмо. Як старий, так новий завіт. Розділений на таке три частини. Указує нам в тих тропаріях події до приходу закона. Коли вибраний народ, виходячи з Єгипту, прийняв закон на горі Синай. Потім друга частина говорить нам о подіях аж до приходу Христа. А третя частина говорить нам подіях Нового Завіта. А інтересне в тому каноні є то, що тут єднотливо події, котре су там представляно в тих куртах, стишках, тих тропарів, мають відношення ку нашій душі. Указують нам різні приклади добра, приклади зла. Указують нам глибку людського падіння до гріха, але теж і великість Божої любові і Його милосердя. Чуємо там слова «Согрішуємо веце», як всі інші люди. Але теж чуємо і слова. Але знам, що ти є з милосердної, чоловіколюбної, котрий приймаш того, котрий приходить і широка єсія. Указує нам глубку гріха, але й висоту покаяння. В одному тропарі говорить нам о Мойсеєві. Душо, найтя пересвідчить рука Мойсея. З чого є взятий тот образ? Коли Мойсей мав бути посланий к вибраному народу до Єгипта, коли знаходився коло горячого кріяка, котрий горів і не згоряв, а просить собі знамено від Бога. А Бог йому давать наказ «Влож свою руку під пазуху». Коли Мойсей так зробив, його рука, як і витяг, була ціла покрита лепрою. І Мойсей посмотрів з ужасом на свою руку.
А Бог йому говорить, не бійся, а тепер влож знову руку під пазуху. А тогда, як і витяг, була уж чиста. А так той тропар в тому каноні говорить, навіть пересвідчить рука Мойсея, що Бог може так обилити, так очистити людський живот. Хоч як, бо був грішний. А так говорить той тропар, і ти, душо, не падай до того отчаяння, не резигнуй, не падай до безнадії, хоч і спосіяна лепрою, то в духовну. І так то тропар говорить, що незалежно від того, хто кілько согрішив, хто як глибоко упав, так як в єдному моменті та рука була очищена, так може Господь оповісти слова, отпущаються тобі твої гріхи. Як ми то чули на другу посну неділю, коли принесли того невладного, а спустили перед Ісуса. А перші слова, котре Ісус повів тому чоловіку, довіряй, сину, отпущаються тобі гріхи. І так нам тут канон, з одної сторони, указує ту глубку людського падіння, людського гріха, той трагедії, котра постигла чоловіка. А з другої сторони, що гріх не може перевершити Боже чоловіколюбіє. А нещодня неділя нам говорить, як Ісус іде до Єрусалима, як понагляться, як ученики не стигають за ним, зо страхом його наслідують. А він їм говорить, що його там чекать. Терпіння, передання архієреям, книжникам, поганам, висміяння, але й воскресіння. А то до двома з учеників, Яков і Йоанн, котре були близькими, належали к тим верховним ученикам, котрих Ісус брав в сягду, де була якась визначна подія, воскресіння Яйрової дівки, з'явив її на гору Тавор, але теж і до Гециманської загороди. А двом з них, Яков і Йоанн, Ісуса беруть на бік од інших, а йому говорять, хочемо, щоб нам виповнив, о що тебе будемо просити. А він це їх звідує, що мам про вас робити? А он і дай, щоб ми у твоїй славі сиділи один по твоїй правій, а другий по лівій стороні. А Ісус їм говорить, не знати, що просите. Чи можете бути покрещені крещенням, котрим я крещусь я, або пити чашу, котру я мам пити. А вони в тому натхненню, ленже би Ісус їм виповнив, говорять, можемо, швидко зробимо. А Ісус їм говорить, та добрі. Крещенням моїм будете покрещено, і мою чашу будете пити. Але то, що просите, не є моїм ділом, щоб вам дати. То є про тих, котрим є то призначене. А то до інших ученики почали мерзитися. І говорили, як то? Же то те двомі сі доволили просити, що звише, як ми. А тому казали єдно. То, що висловили інше, знаходилося і в їх серці. І вони о тим роздумували. А тим же Ісус
odkrywa to tu ranu, dowoluje to dopros. A dawać im lik, mówić im, chcecie być pierwszy, mati postawienia. Ukażę wam drogę, jak u tomu. Buďte poslední. Buďte rabami. Buďte v služeniu. Kto chce byť prvý, naj bude poslední. Naj bude rabom všetkých. I som človeka neprišiel, že by jomu slúžili, ale že by poslúžil. Posmote na vladáriu, na cáriu, ktoré panujú nad narodami, ktorí im dávajú znaty, kto je ich pánom. Medzi vami naj toto nebude. Drahí radioslucháči, v tom kontexte i toho kanona Andreja Gridského toto dnešné slovo je bardzo vážne. Bo ukazuje nám, jak človek môže lehko zabytý. Jak sa môže lehko natchnutý. Jezus hovoriť učeníkam o svojim trpíňu. A oni rozdumujú o slávy. Jak skoro perešlo, jak by čerez ich ucha to slovo, ktoré Jezus im hovoril. A toto je nebezpečenstvo. Što može odnositi se i ku nam. Jedno čujeme, jedno čitame, ale skoro na to možeme zabiti, a vrnuti se znova do rabstva hriha, do toj ponuke diavola, kotru nukat, kotru predkladat, jak u raju. A pravi za to je toto slovo dnešného evangelia tom líkom ukazuje nám na toto nebezpečenstvo a dávať nám lík, ktorý je v pokori, poniženosti, v služeniu, majúči pred sobou. Ja som tlustý hovoriť, koli zakončujeme dobu Sviatej štyriciatnici, vážno je nelen povstáti z rabstva hrícha, ale majúči hrích pred očami. Nezabovati na ňoho, żeby tak do ňoho znova nepasti za pomoci Božoj blahodaty. Sláva Isusu Christu.

Demko Lemko. Jaký to? Pevno je Polak? Ні. А може Руснак? Ні. Та українець? Ні. Я Демко Лемко.

Дорогі радіослухачі, перейшов уж п'ятий тож день Святої Чотирьохсотниці, того Богом дарованого часу, той дороги ку тому цілю, тому часному цілю, той часу Пасхи, коли торжественно зазніє Христос воскресе із мертвих. І ми ся ближимо уж ку тому часу. Бо нижня неділя, п'ята постна неділя, є уж послідня неділя Святої Чотирьохсотниці. Бо на п'ятницю наступаючого тижня уж будемо чути слова «Душе полезною совершивши Чотирьохсотницю». Коли сме уж завершили Душе Хосенну Чотирьохсотницю. Просимо, щоб сме могли увидіти і Страстну Седмицю, то є другу частину Святого Посту. А в тому тижню сме мали ще одну надгарну подію. Молитву утренні з покаянним каноном Андрія Кріцького. Тот канон є таким діамантом покаяння у Восточній Церкві. Є такою приручкою, бо нам перед нас, як на фільмі, представлять нам ціле святе письмо. Як старий, так новий завіт. Розділений на таке три частини. Указує нам в тих тропаріях події до приходу закона. Коли вибраний народ, виходячи з Єгипту, прийняв закон на горі Синай. Потім друга частина говорить нам о подіях аж до приходу Христа. А третя частина говорить нам подіях Нового Завіта. А інтересне в тому каноні є то, що тут єднотливо події, котре су там представляно в тих куртах, стишках, тих тропарів, мають відношення ку нашій душі. Указують нам різні приклади добра, приклади зла. Указують нам глибку людського падіння до гріха, але теж і великість Божої любові і Його милосердя. Чуємо там слова «Согрішуємо веце», як всі інші люди. Але теж чуємо і слова. Але знам, що ти є з милосердної, чоловіколюбної, котрий приймаш того, котрий приходить і широка єсія. Указує нам глубку гріха, але й висоту покаяння. В одном тропарі говорить нам о Мойсеєві. Душо, най тебе пересвідчить рука Мойсея. З чого є взятий тот образ? Коли Мойсей мав бути посланий ку вибраному народу до Єгипта, коли знаходився коло горячого кріяка, котрий горів і не згоряв, а просить собі знамено від Бога, а Бог йому давать наказ «Влож свою руку під пазуху». Коли Мойсей так зробив, його рука, як і витяг, була ціла покрита лепрою. І Мойсей посмотрів з ужасом на свою руку.
А Бог йому говорить, не бійся, тепер влож знову руку під пазуху. А тогда, як його тяг, була уж чиста. А так тен тропар в том каноні говорить, «Натя пересвідчить рука Мойсея, же Бог може так обилити, так очистити людський живот. Хоч як, бо був грішний». А так говорить тен тропар, «І ти, душо, не падай до того отчаяння, не резигнуй, не падай до безнадії, хоч і спосіяна лепрою, то в духовну». І так то тропар говорить, що незалежно від того, хто кілько согрішив, хто як глибоко упав, так як в єдному моменті та рука була очищена, так може Господь виповісти слова, «Отпущаються тобі твої гріхи», як ми то чули на другу постну неділю, коли принесли того невладного, а спустили перед Ісуса. А перші слова, котре Ісус повів тому чоловіку, «Довіряй, сину, отпущаються тобі гріхи». І так нам тут канон, з одної сторони, указує ту глубку людського падіння, людського гріха, той трагедії, котра постигла чоловіка. А з другої сторони, що гріх не може перевершити Боже чоловіколюбіє. А нинішня неділя нам говорить, як Ісус іде до Єрусалима, як понагляться, як ученики не стигають за ним, зо страхом його наслідують, а він їм говорить, що його там чекать. Терпіння, передання архієреям, книжникам, поганам, висміяння, але й воскресіння. А то до двома з учеників, Яков і Йоанн, котре були близькими, належали до тим верховним ученикам, котрих Ісус брав в сягду, де була якась визначна подія, воскресіння Яйрової дівки, з'явив її на гору Тавор, але теж і до Гециманської загороди. А двом з них, Яков і Йоанн, Ісуса беруть набік од інших, а йому говорять, хочемо, щоб нам виповнив, ось тебе будемо просити. А він це їх звідує, що мам про вас робити? А вони дай, щоб ми у твоїй славі сиділи один по твоїй правій, а другий по лівій стороні. А Ісус їм говорить, не знати, що просите. Чи можете бути покрещені крещенням, котрим я крещуся, або пити чашу, котру я мам пити? А вони в тому натхненню, ленже би Ісус їм виповнив, говорять, можемо, швидко зробимо. А Ісус їм говорить, та добрі. Крещенням моїм будете покрещено, і мою чашу будете пити. Але то, що просите, не є моїм ділом, щоб вам дати. То є про тих, котрим є то призначено. А то до інших ученики почали мерзитися. І говорили, як то, що то те двом сі доволили просити, що звише, як ми. А тому казали єдно. То, що висловили інше, знаходилося і в їх серці. І вони о тим роздумували. А тим же Ісус
odkrywa to tu ranu, dowoluje to dopros. A dawać im lik, mówić im, chcecie być pierwszy, mati postawlinia. Ukażę wam drogę, jak u tomu. Buďte poslední. Buďte rabami. Buďte v služeniu. Kto chce byť prvý, naj bude poslední. Naj bude rabom všetkých. I syn človeka neprišiel, že by jemu slúžili, ale že by poslúžil. Posmote na vladárov, na cárov, ktoré panujú nad národami, ktoré im dávajú znáty, kto je ich pánom. Medzi vami naj toto nebude. Drohé radioslucháči, v tom kontexte i toho kanona Andreja Grického toto dnešné slovo je bardzo zvážne. Bo ukazuje nám, jak človek môže lehko zabytý. Jak sa môže lehko natchnutý. Jezus hovoriť učeníkam o svojim trpíňu. A oni rozdumujú o slávy. Jak skoro perešlo, jak by čerez ich ucha to slovo, ktoré Jezus im hovoril. A toto je nebezpečenstvo. Što može odnositi se i ku nam. Jedno čujeme, jedno čitame, ale skoro na to možeme zabiti, a vrnuti se znova do rabstva hriha, do toj ponuke diavola, kotru nukat, kotru predkladat, jak u raju. A pravi za to je toto slovo dnešného evangelia tým líkom ukazuje nám na toto nebezpečenstvo a dávať nám lík, ktorý je v pokori, poniženosti, v služeniu, majúči pred sobou. Ja som tlustý hovoriť, koli zakončujeme dobu Sviatej štyriciatnici, vážno je nelen povstáti z rabstva hrícha, ale majúči hrích pred očami. Nezabovati na ňoho, żeby tak do ňoho znova nepasti za pomoci Božoj blahodaty. Slava Isusu Christu.

0: gyere baba, gyújtsál világot.
1: Там девчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла, воду пускала.

десь жандари прокляті, знали невершком наганяти, жебивим сночі гуляти, старо

нашим блаженнейшим митрополитом Онуфрі, господині нашим високопреосвященнейшим, митрополиті Феодоріче, с ним пресвітерстві, во Христі діяко,

нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими помянувши, самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу.

Серця і молитва яже к Богу, о Ізраїлі єсть во спасеннє, свідітельствую бо їм, яко ревность Божію імуть, но не по разуму, не розуміще, бо Божія правди, і свою правду йому ще поставити, правді Божій не повинувшися. Кончина по закону Христос, правду всякому віруючому. Мойсей бо пише правду, і уже от закона, яко сотворив і та чоловік, жив буде в них. А й же от віри правда, сице глаголет, та не речеши все.

0: Рецензія оцієї душі, оцього помишлення наше горцеме.
1: Господи, помилуй.
2: Господи, Вседержителю Боже, Отець наш, молимтеся у

0: отроків наших, священниці, священномонасих, і усі во Христі братстві нашим.
1: Амінь.
0: І ще молимося,

що відро буде та Київської всія України і господина нашого, високопреосвященнішого Федора, митрополита Мукачівського Ужгородського, священство, діяконство, монашество, келір, братію прихожан святого храма сього, вас і всіх православних християн, да помяне Господь Бог во царстві своєм, всіх

Помяни, Господи, Господи, нашу блаженнішу Онуфрія, митрополита Київської, вся України, Господина нашу високопреосвященішу Фьодора, митрополита Мукачівського, Ужгородського, їх же даруй святим Твоїм церквам, в мірі цілих чесних, здраводолодєнствуючих, правоправ'ячих, Слово Твоє,

0: Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, Христос посреди нас. Нынешнее Евангелие напоминает нам всем, в этом мире есть люди, которые свободны во Христе, именуются православными христианами православной каноничной церкви. Не критикуя другие религии, мы просто кажем, наша истина и в ней спасение. Правда, законодатели и в Украине, и в других придумали закон смешной, безпідставний. Не дозволено казати, що твоя релігія найліпша. Так і написано в законі. І імені приписано. Хвалив своє православ'я, а не мож. Всі релігії рівні. Так, в реєстрації у Мін'юсті рівні. Но єдина з них є благословенна, котрій є спасіння. З другого боку, щоб указати нам, що таке свобода во Христі, видимо нині чудо, як Господь, а то написано в 8 главі Матфея, прибув в землю Гергесинську, і там зустріли його два персонажі біснуваті. І вони такі були свирепі, що ніхто не смів до них подійти. І от, паслося там стадо свиней, а вони закричали до Ісуса, «Що тобі до нас, Ісусе, Сине Божий, прийшов ісь преждевремене мучити нас? Наш хтось прийшов?» Скільки таких возгласів було у біснуватих, якщо були б книжники і фарисеї, противники Христові, були б уважні, вони б замітили дивну річ. Нікому такого не казали біснуваті. А біснуваті знали. Ти що прийшов до нас, Ісус, Син Божий? Ти прийшов преждевремене мучити нас. Ну, раз не кидай нас на вічні муки, дозволь нам зайти в стадо свиное, аж вигониш нас. І знову питання, що сатани не могли войти самі в свині? Так войшли же в людей. Виявляється, диявол і сатана не має сили і права хоч куди йти. Тут навіть у стадо свиное попросив дозволу, попросили дозволу біснуваті. Ісус знав, чим закінчиться то. Коли біси войшли у стадо свиное, стадо збісилося і кинулося у воду і потопилося. От вам приклад. Эта толпа свиней иногда изображаются те отцы толпы людей, которые бывают инициованы або проникнуті духом сатани, превращаются в сліпу толпу и идут на смерть, ничего не боясь. Что важно розуміти, пастухи перепудилися, бизнес пропав. Пішли в город, сказали бізнесменам, конець бізнесу, свині ся потопили, що робити? Но в місті з тим сказали городу, ну ви знаєте, хоч ваші свині потопилися, но ті двоє біснуваті стали здорові, нікого не б'ють, не пишуть доноси в СБУ, яких нині в Україні унікально много, кому не лінь, всі пишуть доноси. Город мав би сказати, Бог нам до тих свиней, наші браття стали здорові. О, олігархи такое не кажуть. Городські олігархи сказали, най би нас тут і біснуваті двоє і далі били, і доноси писали, но най би були в нас свині, свинський бізнес, богатство, От картина цього світа. Вона випливає із нинішнього чуда. Чим закінчилося? І тоді город весь прийшов на зустріч Ісусові, увидівши Його, і попросили Його не благословення. Ісусе, отходи від наших приділів. У нас не лимті двоє біснуваті, у нас півгорода біснуватих. Ну нам так добре. Ми безбожники собі живемо, щось строїмо, судимося, б'ємося. Ми безбожники, нам добре. А ти, Ісусе, прийшов і відкрив картину, що не всі люди здорові. Іди від нас. І Ісус відходить від них. На одному з Євангелій сказано, що біснуваті попросилися із Ісусом іти на проповідь, а Він сказав, «Останьтеся між вашим народом і сообщіть йому, що вам Бог подарив і зробив, свободу від сатани і відкриття повноцінної лічності». То же саме читаємо в апостола Павла, глава 10 к Римлянам. Каже Павел, відя, як часть Божого народу, книжники і фарисеї не прийняли Ісуса, пише, бажання мого серця – молитва до Бога про Ізраїль за його спасення. Бо свідчу, що мають ревність по Бозі, но не по розсужденню. Бо не розуміючи праведність Божу, за що же Бог оправдує, усилилися поставити власну праведність до праведності Божої, і Божої праведності не покорилися. Сообщено, вірую у Христа Ісуса, чоловік получає оправдання. А книжники і фарисеї не прийняли, а виявилися обикновенні грішники, безбожники, якими і донині маса людей в разному народі ота групка людей живе. Почому так сталося? Каже апостол Павел, бо завершення старого закону, тобто фініш Христос к праведності всякого віруючого. Старий завіт був приготовленням до нового. Як дитинку ведуть, мамка веде у садик, а там із рук в руки передає вихователям, так старий завіт держав у руки Божий народ і передав його. І Ісус тепер приймає всіх вірою во Христа, дарує оправдання. Як на суді получаєш оправдання, по якій умові? По вірі во Христа і Ісуса. І додає Павел, цю фразу треба знати на пам'ять, якщо ти устами твоїми будеш і сповідувати Ісуса Господом, що ми робимо во время літургії? Ціла церква співає символ віри, вірую во єдиного Бога. Тобто ми відкрито і сповідуємо Ісуса Господом. І додавив, а серцем будеш вірувати, що Бог воскресив Ісуса із мертвих, то в результаті спасешся, бо серцем вірують до праведності, а устами і сповідують во спасіння. І так серцем вірують праведності, но устами публічно і сповідують ко спасінню. Ми, православні християни, знаємо, що Господь ісцелив нас, то, оказується, на православних ніякі ворожки не діють. Достаточно даже умом, очами перекрестити якийсь інструмент, якусь річ, якусь тряпку, якусь воду, або краще рукою перекрестити, щоб всі камлання сатаністок, Ужгорода, ворожих гадалок в одно мгновення згоріли. Такої власті не мають люди вне православ'я. І це іспитано. Ми добре знаємо, віра во Христа Ісуса робить нас причасниками вічного життя, оправдує нас. І тепер ми слідкуємо, бось ми не впали у власні гріхи. Тоді піднімаємося духовно. Кінець старого закону, завершився він для нас, тільки історія. А живемо в новому законі, по благодати. Именно вірую во Христа і прибудь через крещення входимо в Його церков, становимося дітьми Божими, членами Христової церкви, називається вона у римлян царством возлюбленого Сина Божого. І от тут ми вже готуємося бути учасниками Царства Божого. Но щоб ми помнили, з чогось ми вийшли, да коли ми вспоминаємо, які ми були в яких ситуаціях, коли сатана наважденням нагнав на тебе такий стан, що ти готовий був запалити когось, побити, а це був сатанізм, бо ти не мав сили Христової укріпитися і не зробити такое. Господи, благослови наших людей, щоб ми помнили, що завершення Старого Завіту Христос, а й всякі суботники, котрі до нас ходять, всякі єговісти, куди приходять нам ще Старого Завіта, нам не цікаві. Ми діти Нового Завіта. І, перебуваючи з Господом, будучи оправдані во Христі, в єдиній канонічній церкві, ми тут діти Божі, а в вічності в'єдно з нашими святими і наслідники Царства Божого. Амінь. Христос посреди нас.
1: Страхом Божиим і вірою приступити.
2: Господи, сповідаю, яко ти єси воістину Христос, Син Бог живаго, пришед мир грішний я спасти, от них же первый сяс. І що віру косі я саме чесною тіло твоє, сіє чесна кров твоя. Молюся тобі прости мені прорішення вольне і невольне, єже слов, єже в ділі, єже видінні і невидінні, і сподобені осуждені причаститися при чистих твоїх тайн, восстановлення гріхов, єже звічно, амінь. Вечері твої тайні дні, Сині Божий, причасникам я прийми, не ворогом твоїм тайно повім, не лобзання ти дам, як у Юда, як у розбойники сповідуються. Помини мене, Господи, во царстві Твоєм, да ні в суд і розсуждені будуть ні причащення святих Твоїх тайн, Господи, населення душі і тіла. Амінь. Тіло Христово прийміть, істочника безсмертного вкусіть.

0: Спаси, Господи, усіх за молитву. Най Бог прийме наш духовний труд, запише в книгу жизни. У вівторок маємо праздник Рождества Яна Хрестителя. Накануні всеношної у 5 годин. А в день праздника одна літургія на 9 годин, як обично. Слава тобі, Христе Боже, повання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присної во віки віков. Амінь. Господи,
0: воскреси із мертвих, Христос, істинний Бог наш. Молитим пречистий своє матері. А ти славний святих апостолів, святих Кирила і Мефодія, святих Туліана, Златоуста, святих праведних, Бо Отець, який мав на всіх святих, помилуй ти, спасіть нас, кобулак.

0: Czy ma te żal za akcją Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo mate pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale i orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Вільна був бандам тим рабусям ходити, ніхто їм ніж не варив, рабували, брали корову, що хотіли. Це був хаос, це була акція Вісла, щоб це була яка куз охорона, ніж не було охорони жанної, хто хотів, то плював на нас.

0: щоб даш то записати? Наївні вірили зме же все, до кінця світа будемо пам'ятати то-то, що оповідали дідо і баба, няньо і мама 50 років тому. Боже, дай пам'яти. Кідбим мала до того диктафона і ще якусь чарівну паличку, щоб ся діткнути до чоловіка і в його пам'яті ожило вшитко, що він забив, що лежить на самим дні. О, то удися дало би якось зімати то ту лемківську пам'ят. А самим диктафоном рядити дост трудно.
1: Попри велос стратегічних
0: Моніка Тилавська
1: і візіонерських думках, в червці 1991 року Богдан Gambal заініціював стрічу, на котрій зас покликано до життя Стоварушення «Руська бурса» в Горлицях. Був думкодавцем ідеї реактивування стоварушення з оригінальним статутом з перед війни. В роках 1993-1995, 2001-2015 і 2019-2020 був на функції ведучого общества. Координував процес odzyskuwania маєтку давної руської бурси. Цілий процес odzyskuwania бурси тривав аж 19 років. 9 вересня 2009 року в Горлицях Богдан Gambal, як тодішній ведучий стоваришення, підписав нотаріальний акт власності руської бурси. Єдночасно, від початку текучого століття, координував всілякі діяння стоваришення. Від початку грантового систему редагував численні внески на задачу, яких цілю був розвиток і охорона лемківської культури і достоменності.
2: Богдан Gambal, Ден материнського язика. 21 лютого святкуємо Міжнародний день материнського язика. Декларація підтримування язикового і культурного зрізнічування і про язикове багатство була оголошена на 30-му засіданні Генеральної конференції ЮНЕСКО 26 жовтня 1999 року в Парижі. На більше як 6 тисяч язиків, хоснуваних на світі, праві половині горозит вмертя, в тим і лемківському язикові. ЮНЕСКО прагне підтримувати язики як ознаку культурної і національної приналежності люди. Щорічне святкування того дня направлять увагу на меншинові язики, котрима активні послугуєся на щонайменше як 10 тисяч люди. Часто тото язики не передається наступним генераціям і суд призабити. Є барс дуже язиків, котрима бесідує менше, як 100 осіб, а ані не суд удокументувано. Днес мож мати рефлексію кілько з лемків на щоден радит в родинах ци, в публічних, шкільних, церковних, медіальних і інших сферах в материнському язику. Це треба розвивати наш язик, вчитися його, їх основати в бесіді і в письмі? Можемо задуматися над формами протидіяння і голосу лемківського потупління і осудження мотивованих ігноранцієм і ідеологічним антилемківським шовінізмом нападів на лемківський язик, шкільництво і лемківську філологію і над браком заінтересування самих лемків читальництвом лемківського слова.
1: В 2010 році Богдан Gambal вийшов з думком покликати до життя перше лемківське інтернетове радіо, яке днес знаме під назвом LEM-FM, відкрив в тоді новий розділ і якість для лемківської публіцистики і журналістики. Від 2011 року формує ся група, котра щоден продукує, записує, хоронить і творить лемківський зміст. І попри радію інтенсивні

0: po prywilejach strategicznych i wizjonerskich dumkach, ideą fix Bohdana było poklikaty do życia profesyjną lemkiwską instytucję kultury. Zruchtował między innymi gotowy, dobry peredumany projekt takohoże instytutu z dominującymi doślidniczymi, wydawniczymi, edukującymi i tak dalsze aspektami. Do szerokich konsultacji w tej sprawie zaprosił wszystko lemkiwskie organizacje. W 2010 roku zawnioskował do odpowiedniego ministerstwa poklikaty takie tiło. Na żal, do dnes wniosek nie był rozmotrany, głuczomu hidni przyczynili się konkurencyjny lemkiwski i ukraiński diaczu, brak jednoty w środowisku i niesprzyjatliwa polityczna atmosfera. Był inicjatorem lemkiwskiego forum, stryczu lemkiwskiej inteligencji cilu sformułowaty strategiczny i długodobowy działania, wymienity doświadczenia, opinii i poglądy. Uśpiesznie zorganizował i perewił taką stryczu w 2012 roku w Gorlicach. Przypomnijmy sobie fragmenty peremowy do uczestników lemkiwskiego forum.
1: Lemkiwskie forum. Wstup. Tekst z 27 wersja septembra 2013 roku. Szanowny hosty lemkiwskiego forum, które tego roku bude radyty w prastarych symbolicznych porochach. Porochach, które nasze predky, desy na początku 20. stolicia z dumką o nas pobudowali. Uż tołdy lemkiwskie dijacze, które kierowali się dobrą lemkiwskiej sospilnosty, poklikali do życia instytucyju, która mała budowaty ideowe buducze naszego narodu. Dali nam tym samym swoim prawnukam materialne, micne fundamenty. Darowali wino. Znate wy to dobry, przysutny do rochy bursaky, które od początku, a budaku spiznisze, przyszli ste do bursy. A i wy, lemky ze świta, których choczu teper perekonaty do toho, że ste w swojej własni chorzy. Bo może nie wse znate o naszych lemkiwskich skarbach, które desy po świti, a osobliwi na naszej rydyni zemy moż furt nachodyty. Choczu teper właśnie o tej naszej ruskiej bursi, daku zwece opowisty. Zawdiaky wielopatriotycznie nastawionym naszym ludziom budynek zmy najpierwsze otrzymali w użyczenia. Było to w 1995 roku i mocno się wielo zaangażowało w to, żeby bursa odraz służyła do ciliu, gu którym była postawlena. Za to przyszli do niej ansamble Lemkowina, pan Stefaniewski i jego gromadziański kruch Lemkiw Gospodar i inczy. Dorochy gazdowe przynesły mebli, kresła, stoły, obrusy, wyglady, gdyż dali się firano gaściny malunki, grafik. Ciłe toto gratia zaczęło służyty lemkiwskim cilam. Parcela tiż poczęła byty zadbaną, koszeną, odśniżaną, priataną. Ale po jakosym czasie zdaliśmy sobie sprawę z toho, że po pierwsze zmy w tej bursi dalej nie na swoim, i to furt musieliśmy świtu powidaty i się staraty i pisaty pisma, dychaniaty się po sudach i uriadach i hladaty rozwiązania dla naszych maitelskich praw. Prezentowaliśmy tołdy pryncypialne, bezkompromisowe stanowisko i stawlaliśmy na tołdy osnowne zwidania. A czyja bursa była pierwsza? Kto jej pobudował i w jakiej cili? I wse hidni było takich, które mali zaperty ucha na tak zadawane zwidania i naklikowali do fałszywego pseudokompromisu. Ale hneska, koleśmy na swoim, to ta sprawa jest najmniejsza ważna. Sud inczy parże ważne sprawy. Jak ole onych dumam, to one mi się uczat w jedną welicz sprawu. Ale na potrzeby toho wstupu powiczmy, że sud to trzy różne kwestie. Po pierwsze, чим має бити руська бурса. А коли бесідую, руська бурса писана з великих букв, то мам на думці, то найширше значення тих слів, то ідеове, то отворює ще лемківську ідентичність. Це має бити лембурсом по латині дормітореюм, спальням, місцем, де лемки будуть собі смачені спати, а в сенсі виповняння тестаменту предків, це мають бити заперти в тих мурах і боронити свого до останнього, свого чоловіка? Найнівша історія колеси могучої організації Лемкосоюза вказує, що термінальна вегетація і агонія може принести дотяп марні ефекти і аж жаль на ню смотрити, і страх про ню згадувати. По-друге, квестія здаватися може найвеце приземна і практична, а котра на мій осуд є основна. Як задбати, а стислі забезпечити будинок перед декапіталізацією? А може веце повісти, як забезпечити перед декапіталізацією чи декомпозицією повинен не зметиш саму лемківську спільноту і лемківський культурний спадок? Лишам наразі то теж відання. Будемо до них пак вело рази вертати в часі дискусії. І по-третє. І пошто ми то вшитко робимо? Нелегше сой сісти і ся не старати о нич? Або може легше сой прийняти віпчи і ідеово, і коли ходить о подобу, в зірці, котрі за нас дахто по світі видумав і хоче нам їх аплікувати як наше власне розв'язання? То значить здатися увести тому вшиткому, що нам ідеологічним терором намітує теперішній світ. Масовіст, тандетніст, фальшиво отвертіст, блискотки, неони, мультикультуровіст і, як некотре фурт нас переконують, культурову виміну. Виміну чого нашто? Це приповідковий сокирки на кийк? Це принципіальних вартости на кольорову світячу січку? Що хочемо мати, а чого уж не хочемо? Яке суд наше стремління? Яка є наша ціль? І може тото, з ким нам по дорозі? Хто нам приятель, а хто, не узнаючи нашої лемківської достоменності, хоче над нами ся знущати, а на конець знищити? Для кого ми ся стараме? Цілем уж може для тих, котрі гмирі спочивають? Це для прийшлих генерацій? Не думам. А може найвеце для нас самих, тих, з котрима прийшло нам жити і бити тепер і гео? Читала Наталія Малецька-Новак.
0: Богдан Gambal був чоловіком великого формату. Мав велику вразливість, емпатію і вочуття. Був дочиста залюблений в Лемковині, в її язику, культурі, історії і традиціях. Посвятив їй вшутку свої таланти, енергію і серце. Був тіж уважним слухачом, чоловіком, котрому мож було повісти вшутку, так о радостях, як і страпліннях. Був аніматором сильної співпраці між русинами вшутких держав. Почесним членом общества імені Олександра Духновича в Прєшові, дочиненим русинами Словації ордером Адольфа Добріянського, велолітній ведучий руської бурси і шеф-редактор LEM.FM. Богдан Gambal вмер пізним вечером 2 липня 2020 року. Виховав покоління молодих русинських діячів, заангажуваних в діяльність руської бурси і радія LEM.FM, котру фурт продовжають його діло.

Demko Lemko. Jaký to? Pevno je Polak? Ні. А може Руснак? Ні. Та українець? Ні. Я Демко Лемко.